це час для Техідора, Мосма Куйто. Вершем був лапе меду артелідора, Мосма Куйто. Вершем був лапе на руга тапір, Мосма Куйто. Тапір ето бухо, та шар ето грір, Мосма Куйто. Вершем був мараган ютре вагабонд, Мосма Куйто. Дек шіхя ні крера, дек рінце мі конжа, Мосма Куйто. Вершем був пасова дикуні дисфат, Мосма Куйто. Де юмисман синтеме дитеме нам, Мосма Куйто.